0: Fraternité FM.
1: La baritile au cabo na de l'itine, na Djibrila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
2: Yenzo troko naruka numo raburon wei baro harbaro koke narkusu inna subah bama nwa kwe kogun. Wakina kao la arba yung labarite lo konton ton iban kam nwa se naruka dinne kine. Inzi naruka fratente yung labarite la ifa hantun. Kine ika akaribi, kutonu, kalavi, na gere gere. Anna hini kukutu utumato na harino. Harakayo, yana nyeti banna. Boko, nalola yung windiroyo, na uya nabiti, nyana akana zamase. Inwi iko, minisi na koku la yon nabine kuna uya lakarikanyo. Atunuka ke, nyengonu koku siwan wanyoza lakari kano yekte bini do kame. Koyo kan kinza fu mwogwete bono do kamena. Sendika wanyo benega no kuna ngonu koto nukoke efono kage kote nyengo denyo liya unu denyo ga gomeza mama nanda. Lwe matinali wun la wati la nye hantun. Iwi nga nakwe rumiadu wadayi atunuka keme bene wun uro do wanyo frontier yo anwin guna guno na wun kermo wun seni. General Betten Bada hakwe unanzo beriga anwin retretina. La busol wun la wati la hantum i bene wun gbedo beri beri yo kawkina institution yo na fo wi o awo ya ka guna no nye la sabu hinno nye nunte nye dibun ka mon gomnansi zeno ka goro e ka ima adonte saudi kulpaiko labu sol wun la watla di akantum me igbara beri kawkina hak kanye na akin kula naruka labari fuyo naruka labari gbeteri o kermo masuti kidali besin to ka te na sara giro min kan na waran kaki ni do awun kabo kabo asini ko teko lo telegram wi la watla nye hantum inwin ganna kwa yate yiro miyadu wadayin guna guna wabanna gbedo fogo ono ka ima manyo dabu jina seme po jido wakame mwini sabiri kawo kina laku nukwe memuna kiyo kwefo sozo una awi ezaya kwete no mwini kparari kawo kina bakoji dekripta info mwini la watila nye hantum isa hanyo malakre eti ngabayo inwin gabi ganna wakuna kukari wano wano kangonu kote akisabu inwin ganna kwa yate yiro miyadu wadayin anachadi mwini igbera foyo tereta kutonu nye na nyodi mwifa yote. La wreti la di akan tumme. Kini ika akari kutondo kame. Na abume kalavi. Nunya tutuma nye na akandanse. Gomenansi tunuka ke. Nye agonu kunsi wanu wanyoza. Na hini oka ima mwoga na jina. La karekana nuka yekite. Abume kalavi do kame. Gasi ane mfuwa mwi la wreti la nye hantum. Afrika disuri do kame. Yoyo ngonu kukabia. Nye ngongare. Zangana kuna. Anke zaya. Nunya tutuma nye na abakana. Gabi ganna se. Maten libro mwi. La wati la nye hantum, General Betten Bada, akwa anwi retreti ga. Maten libro mwi, la wati la di nye no iba benina. Para kuzibine inkante kuna, insa inso ka ima, na kinikino ka ima mate, ik para kuhu meru, Zulkifli Zakari, ananyeri mwini niyaza. Para kuhu alikari ya kuna, za sansi noru tontonu, akisabu, borongonu kukirezano, bukuga nalole uga, kutiki dali, za safo, hezaya, abaya akakisabu, boromoza hunde, domi tiki dali yodi, amutu. Nyenzo trukuna kunu moroborum, wei boro harboro kuke narkusu, on larbo. Labrek lo soosono sen suni khabisan naya. San naba nyene igunu kumware ba me kulpeise deyak suba, la misina.
1: Jibrila Bukari Mama Alpha Tanko. Nana labari tile okabu no seya, na dendikine.
3: Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune a baissé.
4: Il est le bancaire me beaucoup.
5: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

Meti hoto todo mi tole mi. Eda chenu mi bebi. Do wae mi nukulonu wekete miton. Fraternite utu. Eniboyi akruno zangbe. Gawe meje.